0: yeenu jëf yi muy jëflante ñu dakkante leen ci saman momu nak da bokku ci yaan yi ñu ta mat yaan sekk nak bu ñe saman rek dootu ci ndaw bu ñe ñangor dootu ci ndaw saman momu nak bokku na ci xéeti jaan yi da na matit dayof jaan du mat sekk jo xam bokku gisee da nga xamne mom do nakane mom gis nga jaa ñaari foko fekk bëcci day melne lu ñuul li kay wërngal mel am lu xong bu nga xamne peru bëd bi rek ngay gis ci li ci def li wër bëd bi lepp day melne lu xong melne safara am saman mom melone melawo saman it foko fekk deug deug lamiñ wa day def yari lamiñ buy genn bokuy baxon nako lami day melne lu xat comme lami ñu mbeut su maté deug am nañu ci yo xamni nonu lay mel
1: légui su maté gudday bobu nonu ndax dess na kon xeyma ci naan warna mat ñenti met wala juroomi met wala ñaari met wala gudday bi mom daw ci bari solo lool
0: wa gudday bi nak daw sare xamna dal li ci ëpp dal mom ñaare dal man na dem ba ci meter mba meter ba kenn wala jëm ci yoy dal xet wo xeyna ci mat man na ci mat man na dem dal bay manki ci ñaari meter waye saman ba ci sunu all bi mom bari wu fi rek genn jaar ju mat ñenti meter te maccu ci yew mba bu man mo xamna bari wu ma lu makoy jaar yi ta all ñenti meter mom te maccu ci yew bari wut ci xéti jaan yu ndaw yi amna ci yenn xéti jaan ci saman mom mën amu ci sax lay wax waye xeyna buñ démé ci ñangur mën na ci am ay ci sax ñu sax ci saman mom amu ci mag ñi nak dañ né mom lu mu gëna yagg ci all bi ndax ku guddu fan la gattul aw fan su ko dara gañu gattul aw fan bu fekké mi ngi wara fam nekk ci all bi wala muy nekk ci ndox yi nenañu mom dayom neexu ta tak sawati na sax muy ne fuy ndox di boy di sumé ko tax nenañ bu go momé rek sa bu ko sumé rek yokuna da day faral di sumi mbubi di ci man bi yalla nga xamné tay bo demon fu muy sumi mbubi bu magulé ko bu sum bo ñëwé manam ku bitam mom dara du ci tej mo xam ci kaw garab la ko dem mo xam ci suuf waye dal ni muy def dal ba sumi ko ne su rosé wut ko fi mel ko mel ni jëmmi jaana
1: ci tej la ilallah
0: lolu ci ñam la lu yéme la ci xéet jaar yu herbital waye da na ko fa di ba nga xamni mom mom mbubu mi ko yalla tegal won ci kawam dal day def rocier ba bayyi ko fa ba ca gien ba dara du ci toj dara du ci ya man nako def li ci upp yi ñaare ko fekk mu defé ko fa sax li ci upp ñaare ci kaw yi ñax wala ci kaw dara waye du ko def rek comme ci souf aske seeni fam koy tek dal bu ko fa tege bo dara ngelaw sax du ko limuy waye fa dal ngelaw du ko sax fa jeli sax lolou yi lu jiebel da ngay fekk mu tege fa rek lu naw du def dara
1: la ilaha illallah mané mag ñi ak seen xel mu reuy dañu amon xereñteef go xamne luñu gis dinañ ci am lu ci baye xel may laaj ba xam ñom da nañ baye xel ne jaan buy simé ko nawet lay simé ko wala nor wala lolli wala cioron wala guddii wala becc luñu ci daan simé ko
0: wa da melne nak cheikh ablad jaan mom buy simé ko da melne da nañ wax ci cioron ci wax fi ci tangor yi dal da nañ wax ni ci lay simé am ko da nañ wax ne dal ci cioron gi dal tangor yi dal da nañ wax ni ci la ëpp lu muy sumé ko amna yit ñu né yenn ji né ak sumé ko fa mu joté rek fa lay sumé ko waye dal xamna né ci wax fi yi dal ñaaré bo ma san di ruuj romb na foy gajj fu né bo dé xol da nga fa gis sumi kay lo xay ni lu bess té lu lu yes ci xlay doon mom da nga xam né li yeggu motax ñu jappone ci foron lay ëpp lu muy sumé ko ndax ñaari yenn yi boo koy gis ci biirum nawet bu tawtee da ngay xam ne yi xaw na fee yàgg bu fi defee ak biir waaye ñu ci waxtu ruuj yi daal boo daan ruuj yomb na nga gis fu mu sumee ko xam ne da ngay gis sumi kaay li wax tàll rafet nga xam ne lii buñ ko sumi ko moom tawtee gu fi ci dañoo ëpp yaakaar ne buy sumeekuwul ci biiram ndox kon jàpp si ci noor bi jëm si ci cooroon bi foofu lañ yaakaar ne ci lay sumi ko
1: léegi moom nu muy doxee comme nee amut ay tànk da bone jant jaar ni daw dañ na ko may tankay daw ngay mi waxu ñu ko am tankay waxu legi mom tay bo waxon lu

0: koy dugg ci jafe-jafe ñu bari moom lañ dund dem bari ñoo xam ne bëgg nañu julli àjjuma mënu ñoo dem. Yukaab asalaamaaleykum. bisimilah waaw ñu ngi jaar.
1: Ah fay fay mbaax.
0: Waa kay suu.
1: Maa ngi lay jaar
0: baax. Ah nakati. Gajaga. Gajaga.
1: Ñu ngi jaar baax.
0: Gajaga.
1: Ñu jaar Cheikh Mohamed Mounde Khare di ko ñaanal fanu guddu ànd ak barke. Suñu borom yàggal ko fi lool barke Serigne Touba. Fekk ay màggal ma la ñaanal Serigne Mamour bu Cheikh Mohamed Mounde Khare di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool mooy barke Serigne Touba. Ñaanal suñu Badiane Soxna Mbaam Soxna Mbaam Bar. Ñaanal Cheikh Amar suñu borom sàmm leen aar leen yéen ñi rajo bi barke Serigne Touba. Di ñaanal Jamba di wax ne comme ni tax rek màggal gi moom war a fonk ñu fi ñëw. Te man fen rek laa waxee parce que ñi nga xamante ni dañuy ñëw ci dëkk bi di fekk si waat dëkk bi nga xamante ni bu ñëwee ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi nga xamante ci ñoom lañ war a roy ñoom ñooy def seen i comme ni ko gars yi waxee indi seen i influenceur rey seen nag togg seen i xar def seen i gato bi yëpp indi seen i bongo maan ñu leen di woyal bu leen di wax ay màggal mali di ci jaboot Serigne Touba yi di ci dëkk bi. Bu lekk sax di leen tëj nga xamante ni bala ñoo lekk dañoo ñàbb ay siwo ñëw ci dëkk bi lan moo tax mënu ñoo jël loolu ñu yóbbul leen ko ñu yóbbul leen ko ca santaan ne fañ ne fañ nekk ñu fekk leen fa joxeen ko ñu am ci màggal am ci Serigne Touba mais duñ def loolu dañoo ñëw togg seen i togg fi def seen i gréfas def seen i kii nekk fi indi seen i bongomaa nag seen i influenceur ñu leen di tàggal di leen woyal seen maam yaakaar ci màggal a nekk nekk ñu ci dara nañ toppatoo njaboot Serigne Touba gi nga xamante ni dañoo bàyyi seen i kër ñëw fii ñëw fii dara taxu Serigne Touba rek a tax ñu gàddaay seen i dëkk ñëw fii te fañ nekk bu ñu lekkee dañoo ngàbb siwo ñëw ci dëkk bi na leen di fekk ci këba dañ leen fekk fa ñu nekk boo leen ci ngir yàlla ngeen tuddee jëmmi Serigne Touba ñu bàyyi ñuy def li ñuy def buñ am yàlla buñ am yonente bi yàq seen i xaalis am ci bàkkaar loolu raf njaboot Serigne Touba gi fu mu ne dañ leen war a fekk xoolal nga rey ay juróomi nag ay ñeen fukki xar def afro ko teg ko indi say influenceur indi say bongomaan ñu ngay waaye dëkkab Serigne Touba bi naan la màggal validé validé woo dara li ngay def yëpp yàqale doo ci am yaay doo ci am yonente bi jërëjëf Mbaye ñu lay sant bu baax a baax.
0: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko Yukaab rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo ci ndam Daru Alioune Khabir 77 619 33 20 tey 33 bi daa mel dafa am jafe-jafe kon mën ngeen a jaar ci sama numéro 77 619 33 20. Yukaab rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba mbokk bi asalaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam.
0: Waa kay ñu ngi ziar bu baax.
2: Waa
0: kay kooku.
2: Sëñ Diop la.
0: Sëñ Diop.
2: Ah.
0: Waa bisimilah.
2: Mais dafa coono.
0: Ñuy sant kay.
2: Mais siyaare bu baax di sant bu baax si yow. Liggéeyam sa liggéey rafetlu nañ ko lool. Waa taxawaay di gis nañ ko bu baax waaye borom dëkk bi nga xam ne moom fay yàlla la fay. Bàgg seex na. Mais di yow di fàttali gi fàttali mbokk julli bi nga xam ne ñooy màggal si. Ndigalu sëñ yi nga xam ne moo taxoon ñu woote màggal nga màggal gi mu ëpp ci yor-yor bi la. Lu ci maay mën a jàng ci alxuraan rek. Amul ku ma ko lokk ku ma am alxuraan moom lu ci waaye amul mu am yéene ji doon moo ci nekk ku mën a ijjantu baax na ku mën a jàng ay retraite wala ay exercice lu ñu mën doon ci diggante 10h ba midi diggante boobu daanaka lu ci waaye di ñaan loolu mooy farata ji parce que magasin bi yor yor bu bëri na xamuñ ko woon waaye lu ci am farata la ñu ngi wàcc mboq suñu mboq yi ci li nga xam ne ñëw yëpp ak gan yi tamit képp koo xam ne am nga ci gan ñu leen ñu toog ñu wala ñu leen woote ay réunion yi waxtaan ak ñun ci kër gi. Ñu ci mën di faatu waxtu du bañ a topp bu may rek dernier loolu am na solo waa jaam yàlla suuf si nag waxtu waxtu yàlla yi farata yi farata la ñu waxtu julli jotee waa borom kër gi soññee ñëpp ci jëmmee julleendoo ñëpp ñu maase ñaan yàlla suñu borom ñaanal borom màkk loolu am na solo ndax moom di jaam yàlla fonkoon na ko loolu baax na jërëjëf ñu bañ a guddal ñuy topp suñu ginnaaw kontaan na loolu ci yow jërëjëf ñu ngi sax amal bu baax jërëjëf.
0: Waa kay jërëjëf ñu sant ko gërëm ko Yukaab rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba 33 976 09 09 kàddu gii di bawoo ci ndaam kon 33 bi daa am problème mais mën ngeen a jaar ci sama numéro 77 619 33 20 77 619 33 20. Yukaab asalaamaaleykum.
3: Waaleykum.
0: Waa kay ñu ngi ziar bu baax. Waa kay ñu ngi ziar. Nekk waa Madiana. Baa ñu ngi am jàmm bu baax.
3: Jàpp ndox moom nga wax noonu am na fi nag.
0: ah
3: jàpp ndox.
0: japp ndox moy

0: Fiti Touba Agricower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ño sañjafu liguey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay te doon qualité lol ñu top ko topato ko defar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kaboufal et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawati na it ren ji lu ngeen yitté wo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu né lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mewu l'écran ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen yitté wo ci sen magal lu ngeen yitté wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frères amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lool té and ak wër
1: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
2: wajalilay maskani Touba ba Mesdames mi hadjay khair manaba
3: Touba ci kanam kep kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci bi rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak gennwal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jërëjëf borom Touba
4: ligé du mom la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom la souf e ilaahu kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligé bi
5: Touba ci kanam wala di may seen émission dañuy waxtané
2: maskani Touba ba mesak mi hadi jaay khair manaba
6: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expresso ñëwati na ak ay xéewal bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax té débal gaaw 211 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
5: mo leen di may cette émission
1: li ñuy waxtane
7: assalamu alaykum mbokki téla gaaw fukki fan ci safar muy wéru digi gamu di ñaarël wër ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ak juroom ci wëru julie ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk ak juroom benn fukki fan ci wëru safar dafa bokku ci lim yu fatti ñaanu bis bi yow yalla yalla na nga defal tuyaba ci adina ak ci alakhirah yalla na nga nu musal ci bugulum sawara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آية بسبي سونو بروم واخنا تي القران ني موني موم مريم ياو سما بروم ناكلاي امي دوم تي غور مسوما لال ملائكه ما تونتو كو نيكو نونو لاي امي يالا موي ساك لوكو سوب تي بوي دوغال مير دو ديف لودول واخ نيكال مو دادي نيك suratu ali imran aya ñen fuko ak juroom ñaar hadith bisbi jeleef na ci jabir ibn abdullah yalla na yalla gërem leen mune yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam rabbuna ki lek riba ak ki koy jox ak ki ko bind ak ki ko sédé dajne ñom ñeppayam hadith bi muslim netale nako an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma qala la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akil riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidihi wa qala hum sawa rawahu muslim waxtu bi li suba waxtu na tabi 5:36 juroom waxtu tegal famere simila ak juroom ben tisbar 13:41 ben waxtu tegal ñen fukk simila ak ben takusan 16:41 ñent waxtu tegal ñen fukk simila ak ben timis 19:39 juroom ñaar waxtu tegal famere simila ak juroom ñent ge 20:50 juroom ñett waxtu tegal juroom fukk simili lolu moy waxtu bi li ci Touba liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk juroom ñaari kilomi jël wañil ben simili soko fete sawu ñaar fukk juroom ñaari kilomi jël yokal ben simili soko fete salum wala ganar temere kilomi jëne yokal ben simili jant bi dana fenk 6:51 juroom ben waxtu bi tegal juroom fukk simili ak ben di so 19:35 djuroom ñaar waxtu yu tegal fan wéré simili ak djuroom yal nañu yalla nangul té nangul leen amin
8: groupe de communication
9: université cheikh ahmadou bamba
10: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations
11: magalou touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné leppam la jaay jëndé ko mbégum xétuk yaronat bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaare ak tego ay natou yu distetis ak muñ ak rafetal ak dimbali bindef yep ngir ñepp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba di jeu safa
10: radio
9: université cheikh ahmadou bamba yi ci touba ndam

Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax dé defal gaaw 211 rek

0: way ci lu nu mel ba tay benen ko yene kay sunna tanguy de sunanu ci jëm rek ci walu taxaway bi jomay ak lu jëm ci liggey bu mang koy def quotidien mo del ci lancement bo def nako ni ko parti bi ni ko tay ji jomay yene kay benen kay sol na bubu president bu parti fi mu toll ni kay ma ngay taxawal ak langu bopam yene kay bi diko netele l'info ba tay ma nga ci walu ko lu jëm ci marchand ambulant yene kay benen xex bu danaka bis bu nek ci la na fété sunu dal tanguy ne kay ñi xam ko ñom ño di marchand ambulant danaka ka day bitik mbagi amnañ lol jafé jafé lepp lu jëm na ci walu proposition de loi bo xamne kon bëgg nañu ko ci rew ñu jappal leen ci sunna tangoy ne kay jamono no ji amnañ lol ak jafé jafé ci seen walu nekkine révélation quotidien ba tay ma nga ci leen ci xam kon danaka day ñom seen dund lepp mi ngi ci digënté neewi yene kay bi ne gaskato bameri ak ñi nga xamne kon ñoy sang yene kay ba xey def ci gëstu ya mbokk yene kay nga di dijilu Incho
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
3: parce andey
0: mbokk ñu santat leen gërem leen li moy li fi rusoon ci ay xibaar ci digg beccé gi ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye faré won ci abdou kay bek machine bi yeen askanu ci leen radio ikap 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom gën ko doon déglu ci bande fm bi internet bi ñett www.sunfm.com youtube ikap tv live la tay ñu taggo ñu fatte leen li ci gënal fess
2: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
0: mbokk yi la gënalu fess ci xibaar yi bokku na ca jëriñu gal walum keur docteur di fajmi ibrahima si mom na mi ngi won touba xelal dalal xel yi rek ci lu soxal walu ko matway jël nañu ko ngir rek magal gi mëna japp ci walum paj jor ngeen tawlu kaddu jot nako ca leral way tam ci li fay service di jëñu ko gungé won itam jot ngeen deewul lan ci jota fessel jitu le président basirou jomay jaxar fay ñu koy xaar touba ni ke ëlëk ci dimanche yi mu fassiyene fanante ci altine ji dogo delu da fay magal si way tam magal si walu rew mi lolé kon inshallah da nañu ci deltuat na mu gëna yaa ci li jotaay xibaar yi wax nañu tam ci lu soxal liggey ñu koy amal ci dekk deek yoon yu yaqku yi ak fatugo danaka ileen nako jafé jafé ñu bari ñuy yëngu ci walu dem ak dik Mustapha Ndiaye jor ngeen tewlu ñen ñu waxtaan nako ci ak ñom mom Mustapha Ndiaye ma lay sax jokko nañu ak mom ci lu jëm ci walu gan ñi tambali leen dugg ci lolé jor ngeen tewlu mu ci jotta leral en direct ci biir jotaay xibaar yi li bol nañu ci Madakaw bi doon maye dere tan di fukki at yi lolé kon jor ngeen tewlu kaddu yi jot nañu ko ci Fessel Fallu jobb ak mako jité ñu ma andal ak lañ ci jotta leral Jakarta man yi ñoom itam di soñi ngir rek lu jëf ci walu dem ak dikki bi ñu gëna rek farlu ci walu dem wuni mel Mustapha Thiam ma leen jité jor ngeen tew lu ci jota leral li mbokk yi boole nañu ci li gëna festi yene kay en direct li leen ko doon jotali pap sayar bay mo ne ko chatu kay bek machine bi yeen askan ci deglu bi ñu sant leen gërem leen yeneen xibaar inshallah rabbi gudd lay doon 20h modou kan di leen ci joxat dajé ci carte borom bi ñu ñaanal yépp jamm di ko ñaanal suñu bop bu raw mom jamm te ku mu jamal nga am jamm yalla ñu defal la kendalu ko jamm programme bi day wéndi légui légui waxtaanu Serigne Sa Mbaye jeere ngeen defu mbokk yi ñu yendal jamm
2: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
5: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations radio
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
5: fi ci Touba ndam
4: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UKAP FM UKAP TV UKAP web UKAP quotidien ñu ngi fi ci Touba ndam
2: radio UKAP FM 103.5 la radio au service des populations
5: nous sommes ici à Touba ndam
6: mourid bi digënté bobu ci lay tollu fu mu tollu rek ndax xam bi mu xam li ci kanamam te mënu ci dara mu xam né ay alcandé rek ak ci ak na xara ci metti té mënu ko safara bamu jaxlé ba dem mu di ko safara moy tollu ci digënté bobu nga xam né dafa melni ñeeter bi wala nit ki dem ba jup de amul mel taxé ci tétu dara mo xamné dé jukéré nonu muy délo ci Yalla nonu lay dëkké mom
1: ñu ngi ñaan dafa wala ci sambay.

Seigne Moustapha Sy limay wax lay deg maa ngi koy dégg ku ne la ngay bëgg a dégg mooy ne ci say nopp Seigne Moustapha Sy damam la may wax maa ngi koy mën a bind fii ma toog bàyyi leen nit ñi ku ne la déglu la ko tax a jóg waaw léegi nag loolu nii daa am ci lene loolu nag tegtal bi ma ciy joxe dafa am ci Cheikh Mourid yi Cheikh boo xam ne dafa ma sa aat ak doomam ñëw fa Seigne Touba bàyyam sëñ bi nag di wax ak bàyyi bi ne doom ji demal toog nee ba sëñ bi ñaan nag doom ji ñëw bi mu ñëwee sax daa taxaw xamul la bàyyam doon wax sëñ bi waaye daa taxaw sëñ bi tàllal di ñaan moom mu taxaw tàllal ba sëñ bi ñaan ba tefli doom ji waajee ne sëñ bi sëñu nag bi man de maa ngi lay ñaan nga may ma ma bokk ci sa ñooñ sëñ bi sikki xool ko ak ñaari bëtam ne ko àggal so maa ko so mu jàpp ci loxo sikki jaraam gisam ko yetteen ne ko yow de yàlla da la nar a dimbali li nga yaata ko mat a ñaan lu loolu la ko wax dal ko de lii may waaj a wax sax suñ sëriñ daal la ko nekk ci daal yi bi ma dajeeg tubaab bi ngir li may yàlla dig ma jot ci ba yàlla fab njariñ ñi alaaxira yëpp jox ma fab na su bindeef yi jox ma dafa geesu addina ne ko addina maa la sàkk ak li nekk ci sa biir xoolal sama rom jàmm mii nga xam ne maa ko sàkk te ba ma ko sàkkee ba léegi musu laa gestu ba ma ko sàkkee ba léegi musu nga laa gestu musoo ko musumaa gestu musu laa gestu digal naa la nga dug topp loolu suñ borom wax addina sëñ mag bi bi muy door a jóg ñu yàlla ñor képp ñoo faraa dem tubaranke gu métti faraan foo xamul fu mu doon yendu ci loo xamul lu mu doon xiibu métti di faraanee sëkkër di faraanee root koo see jàkkaarool lu wax ci yàlla mu loolaa yem ñuy tir ñëpp coona ñu yoro doole yi maraaka ñooy ma sëñ mag bi door a jóg looloo amal daara ji boobu amul dana jafe-jafe ndax ku wut yàlla doo nga fi ñëw métti na naqari na waaye suñ toa jar na ko daal yi tër bi yu njëkk yi loolu ko wutale suñ yi kuy làqati ak ku liñ naa diw day dóor amu ko yàlla kese diwoo ko nga fa ne danga fay ne ba am yàlla doo mu sa gis jigéen doo dajeg kenn doo jaay doo jënd doorom xam doo yor dinaar suñ tubaa rek waxtu wu nekk koo ci gis day mel soldaar li mu yor lépp attal na ko fu ñu sëñ bi neena ngeen fa ne nga wacc nga yoroo la nga attal la nga wacc ko kenn xamul fooy dëkk Cheikh boo fi dégg dala ci suñ Bale Falla Dieng suñ daru Assane Ndiaye suñu saa génn koo fi dégg ba mu daa taa amul pénc fii ma la wax jaar suñ nag bi nag ba mu jógee jaar ci yoonu yàlla bi mel na moom moo ci jaar fikk ci benn tànk suñ daru Assane Ndiaye mu wax mii danaa wax ni li ma xamal ni man damaa war a toppee suñ daru Assane Ndiaye loolu la wax da ne man li ma xamal ni damaa war a toppee damaa jaar ci yoonu yàlla bi fikk ma ci benn tànk may dox defe ni maa ne ci yoon li jàppit ni maa jiitu ba ci yàgg borom naaru góor bi dab ma fab jot ako fas ak gafaka gi sànni ma barki suñ toam la ko wax ma xam ne man ndekete duma waaji damaa war a topp waaji ñooñu noo looloo amal booba kuy wut addina da ngay sori suñ tubaa léegi nag addina mii tubaa bi moom yàlla daa dogal lim sàkk ci njariñ lu muy njariñ ab jaam ci tubaa bi ñu gëmul yàlla yi ci addina leen koy jox àllaaxi ne di wut ak ñoom dara ñi fi di rahmaan ak rahim xam nañ loolu mu xamal leen koy xamal koo xam ne suñ saaliwul nee na tubaab lu mu xamul ci addina amul njariñ waaye lépp lu ci yàlla def njariñ lu mu tuuti tubaab dana ko sa xam te da koy bëgg itam lu mu barele di dajale seetlu ko demee wax kon léegi tubaab yi moom dañoo demoon ànd ak addina di ko làqarti moo leen moo waral ñu yore buur yi moo waral ñu yore sëriñ si ngir fiire addina bi léegi nag nit yi addina yii daa tagu buur yi ak yenn cedd yi ak yenn sëriñ si nga xam ne lu ñu am baax na ñee dem fee di atteel buur yi addina ñee dem di jaxasoog tubaab yi coow yu ne kur ñoo dajala woon ñoom di addina keneen ci diine ji moom lu ko buur bi wax mu jël yóbbu këram ki ne ca nguur gi lu ko tubaab bi wax mu dem yóbbu këram tubaab bi nag bàyyi ko mu bëggee julli kon du ko jàppe koy tàggat yaramam rek waaye xam na mënu ko yàqal dara léegi nag suñ mag lu nag ba muy leeral ngoo ne soosu loolu wax sama ne la sisaali woo mos na ko nettali ci dara yi am na bis boo xam ne ba ma koy nettali jëllub suñ mag dama waral wax ja yàq dagg ndax daa yoo suñ borom nag bi mu ne addina xoolal sama borom jaam mii nga xam ne ba ma ko sàkkee ba léegi maanaam ba ma la sàkkee sàkk ko ba léegi mus laa gestu dugal topp suñ mag bi bi muy dem mas suñ daru Assane Ndiaye topp ci moom mu mel ne ma ko saxaar suñ baa ngi nii mu rek Sadiq yi wut yàllaa ngi nii